Mereka kagem garwani pun Cak Arifin. Awas telikanane kobong ditinggal manggut-manggut lo ya. Muslim Renovation Sembaran Saremban Negeri 9 Malaysia hadir. Siap Saremban.